kerekere, o koe rā tērā, ko tai atu, kia rāta ngā tohunga, o te tito waiata. Ngā reina, oi mai nā!

0: kurangatira tēnā nō rāku tau katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora. E rere atu nei ki o koutou mā ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e tīwi I tēnei haora nei ko te karanga a ngā kākāriki kia kaua te kāwanatanga. E poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi I te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai I roto I te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Raipa ki te wero I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te rere te karanga I ngā kākāriki a kia kaua rawa te kāwanatanga e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi kei roto I te rāngai tūkino whānau Tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, e tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia I te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. Hea te take kei te kāro poro rātou te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kē me kaha tātai ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, ka āhai ki te chaki ēnei, ēnei momo toka poka pū kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa kia kaua pāngia te tūkino kia rātou
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata ā I tino whakapā taritari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw I kō tata ake nei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori I tū te puehu I te hui a te kōmiti whiriwhiri I ngā rotonga papori me te aronganui ka whakapau te pūteo hōnei ki a oranga tamariki ko tahirau e waru te kaumāwhā miliona tāra te nui Kihia, ara ki ngā wāhi rānei kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei I ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere I aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai I tino whakapā taritari te minita, ara ki a Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau I tēnei minita I roto I ngā tōpuni whakahoia engari ka hore ia I whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu I ngā pātai. Ka tae au te pātai e nei pātai I runga no I te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō e nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anora e te iwi I mua te minita I ngā taketiriti a Paul Goldsmith I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori I tēnei wiki e kia ne ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Ana, hei tāna, kāri ia I te whakanano katoa I te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpui e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai I tukua Ngāpuhi I tō rātou mana motuhake I te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau ngā rōpū e whakakanohi ana I ngā hapū o te tai tokerau kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te hākua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui I te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. Ā, he ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te wāka pāmai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure, mō ngā mea katoa kua pākino nei, kua pāpai nei kia tātou I ngā marama kua pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngā pui hoki te iwi.
0: Ka tihā e te iwi, inenge tōko ngā hā kinikina o te wā. Ko wai katoa I te whiringa toa whutupōro ngai o ko ngā rangatira ko ngā hauā whiowhio rānei, anei ngā whakaaro o Willi Teaho, kai tautoko I ngā rangatira.
4: E hoa, e kore e māma, engari me whakapaukaha rātau, ki te hāngai, ki tērā kaupapa, I hinga ai ngā Crusaders I tērā atu, wiki nā reira kia kaha kia rātau, I roto I ngā āwhiowhio o te wā, ka puta ka ora.
0: Koe rangaha, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito